0: Учим казахский язык легко.
1: Сүрту – протирать. Шаңды сүртіп қой, протри – пыль. Шаң – пыль. Сүртіп қой, протри. Шаңды сүртіп қой. Шаң – пыль. Сүртіп қой, протри. Шаңды сүртіп қой.
0: Учим казахский язык легко.